www.awr.org.au no te tutaki atu i tā au membership, me kore i te opara mai te tai membership form nā au, me kore tāninu mai te opati o te rātio i te monite ki te varaire. Māmā ora i te tutaki, e rong oru tā rai te mata iti no te o āno tamariki e te o ronga kare anga angana, me kore torungo oru tā rai te mata iti no te o ronga anga anga, me kore honongo oru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata,